قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی تھی جاگیا بخشو